0: kela kungam sa.
1: Kungam sa.
0: Kela kherang yetu stadi namju, chirta chane china, nyanga trishin nangu warba.
1: Arela.
0: Ani kela kherang chiki tomar, zumri ki zumri mangwe chune, so nyanga di, ta susu kachota masan damgobe chunze di karina.
1: Ta di, chikne kela ki shukkende hachan chambar wala.
0: Re re.
1: Kela nyanga pachi che. Ani manzo kela nyanga lobe gyurim nangu, ani susu leme, triya ki tsoa tente nye. Ti chikre, nyene de ngare ki shikati ta dao me chosan ki nyinga me ngangyu zheng putan tente me mpiche che su su tsoa chi yu tu sabion chi nye yung tu ya na juye chi chi du nyen chi nye pi tu gul en ko lamsang maa triya yor pala
0: tsoa
1: li tenche cha tsa me ngare shikati kar su kre ta nyambu nyambu tente me mpiche te yung tu di tan tsambur chi nyinga de tente rishi tu la
0: ta chiki yudhi kharu su su su khansamba di kato gara yi tol kwe kharu su warda tab tibiru chirwa
1: tab tibiru chirwa
0: nasi dinde nyungzi chimbu me ba nwa
1: dame ko gali gali sa yundi ya debji namsang
0: drupi sarwa drupi sarwa nasi nasi ani nyinga lo kya lao gongpa chim na zumni shinta dham mendrawa kyaju rachi kari yun na
1: nyinga di da dinde yi tsuwa chidu da kwa zo di ngane zombo jik tsuwa rwa me kwe chiru yugin jik deni ri 장을 대제 코크 추 같은 거 넣은 거는 미크런 거 넣은 거 봐. 미지 동다. 주지진 거 넣은 데다. 코미 직군에 고교를 정신 중세에 봐. 야. 좀봐 보기. 삼로 삼시지 교망 붙이 되는 걸 쳐 봐. 잡아도 쳐 봐.
0: 어제.
1: 쳐 봐. 좀봐 보 유디 된다질. 콜라 영조 근데 정도. 얘는 쿠유 데코 그 샘플 북도 근데 시당도 디미 천대버지 어떤데기 나왔지도
0: 그 진영 딘디고 보내 소인 걸로 맞아 그게 년하게 깨져디 날레지 좀 리신다 담자고 지 하자 님을 원디나
1: 님배는 신다 담보 셔야로 봐
0: 레슬레세 아니 다 결라 지랑기 다 년아 망부시 자존 남으로 봐 단디 봐도 지기 년디다 가 가수지 된 남으로 벨
1: 단 니동 개미점에 된로라 맞다 뜻 남길라니 볼라 장도기 민남 시스템으로
0: 그래서
1: 근데 나는 신이 도와줄 이기 성도만 봤어야지 근데 금미충충 금미충충 딱 벽이 집인이가 앙당부대
0: 알려 오지 근데 벽이 집인이가 도무디 갤러지랑 짱데 니는 대 금미충충들이 봐
1: 그래라
0: 그래서
1: 딱이 뒤에라는데 제나 니동 kami chokson tuwane tribrela, chokson chukshinante trita bitun jayala dik tsuk ngosunga.
0: Oze.
1: Jayla ngan tsuki tritabu ne rokyo nangche ane dento pishansula.
0: Nasi.
1: A-a.
0: Torte na ta tandipato nyendi mendoa ka nga tsujirwe akila.
1: Nga jena sum jayla.
0: Nga sum.
1: A-a. Den lukzum ki tepchik che.
0: Lukzum tepchik che.
1: Tune ki simkyu seti che. Tene ji chung gyurma. Di se jo re la, sawa chuki tongpo se chi.
0: Ah, le, nasi.
1: O di chi, tombe da dem nga tsu chi re.
0: Tombe dem nga tsu rwa. Dina mang je di nye nga rwa.
1: No.
0: Nasi, nasi. Ani, ta kila kirangi nye nga ki debi nye tra. Ta nga si luzum ki deb, chen tombe nga tsu tu yindi. Te zu la chi ki, tsumri ki leri ka ki mina yin nye tra. E na, ta zi lobo pe kila kirangi, tsam chi to zu la ten chua re kenre nang ina.
1: Ta miso si kamda mewa mandra re kaya nga se ke... kabuchi kirela, yang kashige kabuchi bi ngewe omar wala.
0: Reze.
1: Da digen nangu ne, da tsangme tingcho chung lego di anin peche kumi chungchung dimen rosonga ila.
0: Aha, jibi nyinga didi.
1: Jibne me, manzo la, jibi nyinga mebe da tongzi chikang pe surji.
0: Aha,
1: reze. Da marini rand tongzi kang ya me la.
0: Nasi.
1: Jibi digele me, nyinga se chi gyu jen ya, lobsto ayena, mendo la ayena, nyinga gen zeba di lons juu ya ki. Tendres, tangan zui gyakchichi, piyubi tendrechi.
0: Sambi gyakchichi,
1: rwa. Sambi gyakchichi, piyubi tendrechi. Odeela, gabu nangila.
0: Lese, lese. Chizan, nare sambali, gyalajirangi, gangmi chungchung seki,